gjort, men aldrig fick tid till. Och ting som blev sagt, så skulle vært usagt. Och gånger vi marscherte där vi skulle gått i utakt. Och jag ser så indignert, kan jag min förklaring. Det är

0: die Held, die Mann. Jetzt wähl die Held, die Land. Ingen Sünd und ingen Nöd, ingen Krieg und Wohl zum Död. In Welt. Ingen nöd, ingen krig och våld som död. En väldig, heldig man. I ett väldig, heldig land. Ja, en väldig, heldig man.
1: Hej, jag heter Rune.
2: Jag heter Ronny.
1: Sammen är oss Giske.
2: Och nu hör du på Ontla, Skikla, Ronny.

svag och en är stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever.

Rein Alexander var detta alltså med O Helganatt som är en storslått sang. Här kommer en flott och rörande sang av Olivars och det vill säga William Kristoffersen som komponerar omtrent allt detta bandet utger av sanger. Och som jag tror är den I Norden som har komponerat flest sanger och texter av moderne pop och dansmusik. Och här är det också William som synger. För ellers är det som regel Tore Halvorsen som gör detta. Och denna sangen är från 1995 och heter Siste søndag I advent. En fin titel.

0: Så ska vi tillbaka till trion vi hörte med Fredrik Ljungqvist lite tidigare. Björn Marius Hegge. Detta är ett äktefött barn av Jazzlinja. Mm. Vad betydde eller betyder Jazzlinja för det?
1: Nej, det har ju betytt enormt mycket egentligen länge för jag började där på bachelor och då för jag jag började ju ta privattimer med Karl Håkon Vådland ganska tidigt när jag gick på ungdomsskola och så var det något som heter för unga musiker som var sånt talentutvecklingsprogram. Så jag sökte på det och så kom jag in på det så jag gick på en måte på det igen hela ungdomsskola och vidaregående
0: och så var på förskolan till
1: på en måte. Ja. Så där var jag ju i Trondheim hela tiden och jag var på konsen. Jag vart på en måte känt med många folk och jag vart ganska sån husvarm då. Och så vart jag också med i Midtnorsk ungdomsstorband som också betydde otroligt mycket och så började jag på Sund folkhögskola och så började jag på konsen. Så jag känner att hela den perioden på en måte är som en slags sån en lång och bra grej då.
0: Du började egentligen för 10 år, var började du på konsen?
1: Ja, i hvert fall ja, tidlig, väldigt tidlig 10 år, ja. Så. Och det är så allt jag driver med nu omtrent har ju med det jag gör. Mm.
0: Här ska vi höra då Björn Marius Hegge trio nok en gång. Oskar Grönberg är en av många svenskar som har blivit värn igen i Trondheim.
1: Stranda.
0: Ja. Satt fast i Trondheim på piano Björn Marius Hegge på bass då. Han kom inte in och han sökte som gitarrist på jazzlinjen så då bytte han över till bass.
1: Ja.
0: Och det tror jag alla är väldigt gott förnöjd med inkluderat han själv.
1: Ja. Han kunde ju ha kommit in på trekspel kanske då. Han spelar ju det också.
0: Han gör det?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Här ska vi höra trion med Spectacles.

0: med Kungliga så gör livgardet det förlevas av Inle Gustafsson. Så ska vi släppa till Kallen Bøgge. Och så kallt väsenen kallt den för Dæla.
1: Dæla.
0: Kenneth Alford eller Frederick Joseph Ricketts som har skrivit den. Och Kallen Bøgge från LP:n On Parade och för övrigt. Det är väl inte så mer introduktion än gör det. Ja.
1: Nej, gör inte det, men här dirigerar faktiskt major Rolf Nødlund.
0: Det ser man det, ja. Mm. Kallen Bøgge.

0: såg igjen dig.
1: Juni kom med västa
0: vind.
1: Strid mot det som snart försvinner.

to mann i en båt. To gubbar med åren inne, sol ute och sol i sinne. To mann i en båt.

0: Låt oliver, olivets gåta.
1: Låt om hav och låt om båta. Någon har blivit varma, någon har blivit kåta. Någon som är så fin att det är till att gråta. Tog man i en båt och skulle vind snu och gå från lötter till grått. Och dagen blir gråsten grå och nätten tårvått. Mest icke moden, det finns nog en låt som kan få dig på

Tala Mari Boine, Greta Birhisti Mari, La Musa Miguel Noma, jag mulla med här stämmen, ja, den radio Noma, Alma Radio, ordentlig radio. Girl.

Hej, detta är Lina Torp. Nu hör du på Onklig Radio. Mr. Clap Trap, come on, here we go.